0: kjerring, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Alin? Det skal jeg toppe i viser deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.